Emma Santra nyina che ene eye adejo se die nyina nim ne nwa eye akweside yatenase yi nondu na yebeso so na masem so ato so asantema impuntu ne ne nkoso kwase impuntu ene ne nkoso na ye transise a ye hwe didi nkomo na na be ne beso a ye bia homa na tumu na wonso wo de wadwen kire aba oka ho bi na dwuma die nyina no ye tudi aduma kwasem nti koso a na mo fidi no na ha na wo ayibi so abetimi atwere message no na wo de afa Facebook ho ebepem no ye beken kan na ye de amao wo hwee na wutie wo Facebook YouTube X ehu nyina ye wo honum bitime sha bitime tie wo nkwankwa nu ase ye office ahodo oni na no 104.7 opim so ye ho a ene wo de ye som ye som ye som asantiman DJ Simple butu akire ne din din din din din din din ona eto apete ama ewiase nyina enye bi ahwe na onye bi etie dwuma die nyina no eye kwabana die ase ene fredu ajima na aka bom a omwa hyehye na die dika na editie no anopai ye de ba ba sum wo se de mpanyifu aka to ho no abakosem a so to na ho no eno ene ye ka kire ne mu so to da ho die ene wo ana wetwam nti ene anopai die aduma kwansem esanso ye adejo eno a na nyasem ketua kra obi man so America abrochi memu enyasem ketua eti se de ni fie pepepepepepepepepe bebia asante wo ho bebia asante wo ho ni nyina eye akweside USA anopai ibi wura ho na yakwa kodidi enkomo ensoso na enna eye oswafo a wo hwe ahinsem so local government any religious affairs unyamfo mahama aye ayarega oba ensrahwe ewo kumase kurudie imu na okọ mi aye biti se aye kurofo mni aye kiti affairs to central market ho ekwohwehwe anopai ibididi ehun enkomo pa pa pa